0: Gusari dolaze u vele loši. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za vele loši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali vele loši. Gusari protiv vele lošinjana. Tko će pobijediti? Ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone mirtilli, 125 grammi, 1,39 euro. Patate dolci, 1 kg, 1,49 euro. Pompelmo rosso, 1 kg, 99 centesimi. Pasta Marodi, vari tipi, 400 grammi, 1,94 euro. Cibo per gatti Felix, vari tipi, 4 confezioni da 85 grammi, 2,19 euro. Detersivo per piatti Charlie, vari tipi, 900 ml, 2,44 euro. Gelato 4 Sunshine, 1500 ml, 4,89 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo filetto di maiale 1 kg 6,49 euro, filetto di tacchino 1 kg 8,99 euro. Per una buona giornata.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.